0: magetsaro apasi apa generator kuna kana moto
1: toita plan what
2: ndozvikamisa happy izvozvo mafuta shamwari haro kare kende plan po